ډیر زیات خلاف ورزیدا نو الله د ته د دې لوی اجر ورکي. حرمات چې د عزت سيزونو ته ویل شي د دې نه مراد ما نه الله عنه من معاصیه وتعظیمها ترک ملابستها ترک ملابستها ما نه الله عنه من معاصیه وتعظیمها ترک ملابستها یعنی هغه گناهونه چې الله تعالی ته منع کړی دا داغی تعظیم دادې چې داغی خوراک یعنی اغي خوراک مونشي او چې داغي خوالم انسان لرنشي. دی ترست شعائر الله اموي یعنی ټول عزت زاینو ته اموي لشي. لکه مثال کعبه چې ده دا شعائر الله ده، مسجد حرام چې ده دا شعائر الله ده، قران چې ده دا شعائر الله ده. امام زجاج رحمت الله علیه قول پرې کې داده اغوی حرمتن ما وجب القیام به وحرم التقریط تفریط فیه، دا اغ شیدے چی پاغی باندی مضبوط ادریدل واجب دی او کوتائی پک حرام دا. امام زجاج وی ما وجب القیام به وحرم التفریط فیه، دا اغ شیدے چی پاغی باندی مضبوط ادریدل واجب دی او کوتائی پک حرام وی. وحلت لكم الانعام، اے مسلمانان استاسو د پاره د زناور غوخه حلاله شو حلاله شوی دا سیوا د اغه زناور نه چې کم په سوره مائده کې الله ذکر کړی دی آیت نمبر 3 کې حرمت علیکم المیتہ. اللہ فرمائی فجتنب الرجس من الاوثان، یعنی تاسو د اللہ د حدود و خیال ساتی سچ اغه حلال کړی دی او اغه چې الله تعالی حرام کړی دی تاسو حلال حلال غنی او حرامی حرام غنی. د بوتانو د عبادت نه ځانو ساتی، د هر دروغ او د باطل نه چې پرهیز وکي، او د ټول نه لوی دروغ چې دی هغه داری چې الله سره شریک جوړول. من الاوثان کې دا من چې دی دا بیانیه دی، دغه پلیتی د بوتانو عبادت دی او دا مانوي پلیتی ده. قول الزور د دروغ د وینا نه زور، دا کږي خبرې او هر باطل خبرې ته زور ویلې شي. امام زجاج رحمت اللہ علیہ فرمائی د دین مراد دادے چی بازی چار پایان حلالول او بازی حرامول، او د ځان نوینا کول چی دا حلال دی او دا حرام دی، یا د دین مراد شہادت زور یعنی د دروغ گواہی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چ اللہ باندی افترا کول او دروغ تړل، یاد دین مراد چیرے د مشرکانو دا وینا د چی اغیب تلبیه وی، اغیب سنگ تلبیه وی، اغیب وی لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک و ما ملک. ترمیزی او مسند احمد والا ذکر کړی دی، ابن المنذر وغیرہ د ایمن بن خریم نے روایت کړی دی چې اورس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کون کے را پاس د وی فرمایلی یا ایها الناس پیغمبر او فرمایل اے خلقو، یا ایها الناس اے انسانانو، عدلت شهادت الزور شركا بالله ثلاثا ثم قرأ هذه الآية. دی بداوی منگو لبی